0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: I'm a toy car. Yo, I'm eating fun dip right now. Not giving a fuck.
1: Ajalugu, mis ajab naerma.
2: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
1: Kunst, mis ärkab ellu.
3: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
1: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
2: See on mu hea sõber Kai.
1: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
2: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
1: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: taevas seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kuid tema missioon on õiglus. Hüppa! Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.

tõstama sakke siia ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: rapell seljas, nupp on ees. Maailmas uhkeim on ta lend. Maailma parim igas asjas igakel.
1: Andy seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andy seiklustega telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: teile kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht
3: ja kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh. Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seiegid näitavad.
3: On väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Raadio Kidzone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Mandril on täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb neile vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Prognoosi kohaselt peaks õhtul tuul nõrgenema ja päeva soojab täna 18 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 13, Pärnus 16 kraadi.
2: Raadio Kids Zone!

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smootid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: kogu perekomöödiatest Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kid Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kid Zone Max.
4: Raadio Kid Zone.

0: oled sõbral külas? 151577. Hiline tööle. 151577. Kohtud kalli emmaga. 151577. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 151577.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
2: Raadio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodari saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb sinna vihmasadu. Sooja tuleb täna 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 14, Pärnus 16 kraadi.
4: Raadio Kitsun!

0: kõik lapsed vaatama laupäeva õhtut isaga .
1: Mõned teismelised ei sobitu süsteemi .
2: Me ei meeldi neile , sest oleme teistsugused .
1: Aga nad käivad koolis omal moel .
2: Kui jändad Kalebiga , jändad katlaruumi kuikuga . Mulle ei meeldi kitupunnid . Nad ei tea , mis neid tabas . Mida sa endale rääkisid , Riin ?
1: Koos nad komistavad , kukuvad ja tõusevad taas püsti .
2: Phoenix Rise , kes on show'ks valmis ?
1: Phoenix Rise telekanalis Kids on Max .
3: Raadio Kids on .

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lohe!
1: Võiks! Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kui koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

tõstamas hakkas eeta, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette, asetan nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuul kiirusega 5-12 puhanguti, kuni 15 rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Prognoosi kohaselt peaks õhtul tuul veidi nõrgenema ja sooja tuleb täna 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Radio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: raadio Kidzone .

täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel pilvisus aga tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka hammupoest minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Raadio Kids Zone.

Oi. Ai. Kas sina tead, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Sound.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuul keerusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis, õhtul peaks tuul veidi nõrgenema. Tänane päevasoe peaks jääma 18 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 18, Tartus 20 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

Oota!

0: lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: See on Eesti esimene laste raadio. Raadio Kids Zone.
2: Majast majasse astub jonn.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Raadio Kidzone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And train you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are my compass.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõunatul kiirusega 5-12, rannikul hiiliti kuni 7.

0: Kiitsõuni lastehommikud Kanal 2.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
3: Raadio Kiitsõuni.

0: kes on tubli kutsu . Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo . Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha . Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . Naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
1: raadio Kids Zone .

tõstama sakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

seinad kullud on, kus salajasi mõtted, unistusi, lubadusi, soove. Siin tunnen igat ust ja seina kriimustust.

sa ära vihapea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin.

0: Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliis Aalmann, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Eeloleva öö hakul on pilves ilm, pärast keskööd on Lääne-Eestis selgimisi ja vihmasadu liigub sealt aeglaselt üle maa ida suunas. Soojad oleb öösel 12-16 kraadi, homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sooja on 16-20 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmanega uue nädala alguses päeva soe esmaspäeval ja teisipäeval 17 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja

karvane ja väike mustas kuues. Liigub kindlalt üles lae poole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: sees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruulijaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel päeva edenedes pilvisus tiheneb ja merelt läheneb sinna vihmasadu. Eeloleval ööl liigub siis vihmasadu aeglaselt üle maa ida suunas. Sooja tuleb öösel 12-16 graadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Homne päeva sooja peaks jääma 16 ja 20 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmane ka uue nädala alguses. Päeva sooja võib paiguti tõusta ka 23 graadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 graadi.
2: Raadio Kids Zone.
3: Aga kas teate, kust kohast tulevad konservid? Kohe jutustan teile.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Dupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundi koolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: mida me täna mängime?
1: We're playing gardeners!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got the toppings back on top. Let's be water sprinklers.
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kid Zone Mini.
2: Radio Kid Zone.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
2: Raadio Kidzone.

0: I'm Grace and this is Speedy, who's an amazing machine.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
0: It feels like I'm in a spaceship.
1: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: midagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
1: Aga siis olen ju mingi.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning püsib praegu veel sajuta. Päeva edenedes saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu, mis siis öö jooksul liigub aeglaselt üle maa ida suunas. Homme päeval on pilves selgemistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, sooja tuleb 16-20 kraadi. Ja ilm püsib hooti vihmane ka uue nädala alguses, päeva soovib paiguti tõusta ka kogunii 23 kraadini. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 21, Pärnus 20 kraadi.
2: Radio Kids Zone.

0: kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: okei, nüüd üks eriti vana lastelaul. Aga ausalt, see on päris hea.
1: Ma olen kõige kuulsam hund, mind iga üks on näinud, sest üle 10 aasta maadel olen külas käinud. Mind tunneb iga plikatirts ja

0: tere lalla, sest kõik oma sõpru näen. Nüüd pisut oma kaaslastest, kel nimeks Mikk ja Tõnu.
1: Oi, laul saigi otsa korra pealt, sest rohkem pole sõnu.

0: perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Radio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning püsib praegu veel sajuta. Päeva edenedes saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Eeloleval ööl liigub sajuala aeglaselt üle maa ida suunas. Homme päeval on pilves selgemistega, ilm mitmel pool sajab hoovihma, sooja tuleb 16-20 kraadi. Ilm püsib hooti vihmanega uue nädala alguses, päeva soe jääb 17-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 21, Pärnus 20 kraadi.
2: Radio Kids Zone.

0: Okei, nüüd üks vana lastelaul, kus vanaisa ütleb kindlasti, oi, see on hea.
1: Tunnen väikest jänku jütsi, kellel kappis neeli mütsi.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu . Kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: Lahe !
0: maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Radio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Radio Kids Zone.

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Jaa, tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Raadio Kitsun!

mäu, kes teeb auh ja kes teeb njau, kes teeb muu ja kes teeb mäe, ringi sisse sina oled!

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Raadio Kitsun.

0: on unejutuaeg . raadios Kids on .
1: jälle on unejutuaeg ja täna räägin sulle Linnatuvi okei järgmise peatüki. See on 23. osa Metsamajja külla tuleb Rähn Respo kaasas uued huvitavad mõtted. Üks soe ja vaikne pärastlõuna tõi Rähn Respo taas metsamajja. Puude vahel sahises tuul vaikselt nagu sosistaks metsale rahustavaid sõnu. Tuvi okei oli istunud mitu tundi metsamaja rõdul, noka vahel pliiats ja märkmetesse sirgeldanud mõtted pooleli. Tuvi nägi juba kaugelt, kuidas Rähni tuttav punane müts puude vahelt paistis ja tundis, et tänane päev saab olema kuidagi teistmoodi. Kui Rähn kohale jõudis, oli õhus rohkem kui lihtsalt tavapärane metsavaikus. Oli just kui ootus õhus, et täna räägitakse millestki, millest tavaliselt ei räägita. Metsamaja juurde olid kogunenud ka teised. Siil, konn, orav ja ämblik. Kogu seltskond. Iga üks neist oli elevil, mida Rähn Respo neile täna räägib. Rähn ei hakanud kohe midagi seletama. Ta kõndis aeglaselt metsamaja ees olevale samblavaibale, liikus vaikuses edasi tagasi, nokk sirgelt taeva poole tõstetult. Ta vaatas hetke üles puulatvadesse ja võttis siis koha jutu ajamiseks. Tundus, et ta oli tulnud midagi väga olulist jagama. Rähn rääkis oma Rähni rännakutest. Rähn jutustas, kuidas tema sotsiaalmeedia teekond oli ka vahepeal muutunud millekski, mis teda painas. Ta küll eile rääkis sellest metsarahva ees rõõmu ja männivaigu läikega silmis, aga tal on tunne, et sõpradega peab kõike jagama. Sõpradega ei peaks olema selliseid teemasid, mis jäävad rääkimata. Ta oli hakanud märkama, et iga tema postitus ei toonud enam talle rõõmu, vaid vahel tuli kaasa ka midagi muud. Sõnu, mis ei olnud mõeldud julgustuseks ega naljaks. Mõned sõnad sotsiaalmeedias olid öeldud kergel toonil just kui mööda minnes Rähnile, kuid jäita sisse pidama. Mõned olid otsekohesed teravad,

mida lugedes oleks ta nagu nokaga pähe saanud ja tema pea jäi neis sõnadest vahel kumisema isegi pärast seda, kui ta enam neid oma telefoni ekraanil ei näinud. Ta kirjeldas oma tundeid ja ka seda, kuidas sellised kogemused võivad panna ka tugeva südamega rähni end väikese värvuna tundma. Vahel tekkis tunne, et kõike on pisikese südame jaoks liiga palju, pilkeid, nõudmisi või ootusi. Ja just siis, kui ta arvas, et peab end lihtsalt tugevamaks sundima, mõistis ta midagi olulist, et asi pole tema tugevuses, kõigega ei pea üksi hakkama saama. Rähn jutustas, et otsiski abi, rääkis sellest, kuidas ta pöördus oma ema poole ja jagas mõtteid ka sõber öökulliga, keda ta väga usaldas. See ei muutnud kõike üleöö lihtsamaks, kuid see aitas, sest kui keegi kuulab ja mõistab, siis sa enam ei kuku, vaid maandud. Rähni sõnum sõpradele oli selge. Ükskõik kui palju sul on jälgijaid või kui palju sul on teadmisi, vajad sa vahel lihtsalt kedagi, kes ütleb, et su tunded on päris. Ja et ühtegi koormat ei pea üksi kandma. Ja tegelikult on ka sotsiaalmeedias abiks veebikonstaabel. Ka temalt võib julgelt nõu küsida. Rähn rõhutas, et väga tähtis on märgata neid, kelle ümber on justkui kõik korras, aga kelle sees on liiga palju vaikust. Ja mõni õel kommentaar või paha ütlemine on Rähnil mitmeks päevaks võtnud toksimise tuju ära. Ka sõpradele ei taha enam sõnumeid toksida. Ja sõber oskab sõpra märgata, kui temas on midagi muutunud. Metsaloomad ja linnud kõik kuulasid ja kui keegi ei öelnud sõnagi, muutus mets nende ümber justkui kergemaks. Õhk liikus vabamalt ja kui tuul puude latvadesse jõudis, tundus see olevat kuidagi lohutavam kui varem. Selle päeva lõpus ei tehtud enam plaane, ei peetud nõu ega jagatud ülesandeid, lihtsalt oldi koos. Sest vahel ongi kõige suurem tugi lihtsalt istuda kellegagi ühel samblavaibal, kuulata teda ja jääda hetkeks vaikusesse mõtlema. Mitte selleks, et midagi muuta, vaid selleks, et keegi tunneks end üksi. Ka see, kellel oleks nagu miljon sõpra ekraani taga vaja päris kallistusi, päris paisid ja päriselt häid sõnu, tundub, et rasked jutud olid nüüd räägitud. Võtliku vaikuse lõpetas konna kõlav krooks, kes oli liiga ahnelt mitu sõõmu samblamaitseliste pubateed joonud. Seltskond raputas pead ja naeris, et konse vembumees niimoodi tegi uue sõbra ees ja siil sosistas konnal, et niimoodi seltskonnas krooksuda ei ole viisakas. Konn siis rääkis siilile konnakommetest ja kõik kuulasid huviga. Konn rääkis sõpradele, et krooksumine on see kõige olulisem oskus, mida juba väikesest kullesest peale räägitakse ja õpetatakse, kui suuremaks konnaks kasvad. Krooksu peab oskama isegi hüppe pealt, teadis konn rääkida. Igal pool on omad kombed, arvas siis Rähn Respo, kes oli palju reisinud ja tulles Soome tundratest juba mitu kümmend aastat tagasi elama Eesti metsadesse. Arvas, et kuigi reeglid on erinevad, peab ikkagi neid teadma. Konn siis võttis sõna tagasi, konn rääkis veel konna kommetest ja tiigielu reeglitest ja oma raskest konnapõlvest. Rähn Respo oli teinud juba mitu videot ja saatis need ka oma emale. Tuvi okei jälgis kogu oma sõpruskonda vaikselt kõrvalt ja tal oli hea meel, et siin metsas on iga päev nii huvitav ja uus. Iga päev on nagu uus lugu, nagu uus peatükk, arvas linnatuvi. Eriti kui sa oled tuvi, kes on kolinud linnast siia metsamaja maale.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Raadio Kids Out.

siis raadio ja makk. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukk. Tuledki kustuvad ära, imedus võtab siis maa.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
1: Sa kuulad

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Igal õhtul loen ma muinasjuttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

tarvis ise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.